Media na kami ya mo profoti. Ye bedi po ya di mame. Media na mi want to many na titi. Na sala di nyapu bo shamani mo nyawe. Amana oto.

0: Asa for me ba. Aka mo se vie du lié. Me se me ba ka. Ba me awu su. Me se e tru su. A fi we do ba to ba le ka. E wo Jesus di. Amen. Amen. Amen. Ka ko mo to ye Jesus. O bo ni awu ba. A fi we di e tru su. A fi we do ba wu ba. Ba ma ta fu ile ni ewu. Pega o mama hana awu ba. Pega o mama sara awu ba. Ka ko mo to ye. A fi we di e tru su. Hallelujah. Hallelujah.
1: I drew this one. I ran here.